na mɛhwɛ noɔ wayɛ saahidie pɛka wo nsameano ne bidi jesus wayɛ sa mese mommra mɛhwɛ noɔ